es pulkšu aitam, davojas pasvajam no plīt. Īmā vaidam, saudam īt.